Progovara Marko, prilepčanče, vala tebe ubava, devojko. Imam zina na ena godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava, devojka. Vala tebe Marko, prilepčanče, kato je zina na ena godina. Eto je ošte...

Progovar amargo, obrilep džance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a triba de poju na god mene. A triba de poju na god mene.